gedong dhuwur kali sambung anu pihartosinana gedong luhur nu disambung baheula disebutna munara. Mun ayeuna mah masjid.

0: paling binglan jeruk manis. Jadi teh aya patula patalina sareng lalampahan wayang. Ieu mangrupakeun anjuran wali anu kedah didugikeun ngangge jalan silip sinir siloka sasmita. Kalayan simul nu tangtu. Kacarios ayeuna di kampung Tumariti Semar Badranaya kagungan putra nyata Astra Jingga Dawala Nalagareng. Kacarios di bumina Astra Jingga
1: Dawalu

0: walu. Naon ah?
1: Urang ngobrol deui tapi obrolan teh cing jadi hikmah keur urang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: sanes anu jadi sesepuh di ieu pertapan kajabi ti panita sampurnaraga. Anu kalaresan di deheusan ku putrana ku anjeun kakasih Bambang Badra Erawan. Kalayan hiji cocoan anu ti bulu kanyere keneh di kukutna ieu manuk Garuda anu ngaranna Pancasakti. Kunirahangan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun. Hidup anaking buah buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kaharep cu. Ada kaulanun amat putra panjenengan nampi kana pembagai kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan Kangjeng Rama.
1: Duh cu, pujastuti hidup ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi atipun dehing mastaka.
0: Aduh katur nuhun amang. Kalih nanti eta aya pikeresan naon purwa panjenengan amak kersani malan.
1: Oke lanan atuh.
2: Salse
1: nya para jatri.
2: Da enjing keneh.
1: Geningan bararudak sarereap sempak merbayak sa. Oh, syukur.
2: Ye we nuju ngabandungan sepuh
1: di. Kadieu sanajan bari jeung sato Pancasakti maneh. Uleum.
2: Gaul we mon.
1: Gaul pun Pancasakti nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku unyuk panjenengan sepuh nun.
0: Ditarima Pancasakti.
1: Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duga priyoga panata cologog maklum anu disuhunkeun.
0: Urang saling maklum jeung kula.
2: Leres.
0: Kahareup Pancasakti.
1: Atuh sawios Raden, di dieu sawios. Aya pikeresan naon tansah diajeng-ajeng?
0: Aya naon ama?
1: Kieu kasep.
2: Cobi sepuh.
1: Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wanci na teh memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun ngeunaan hirup jeung kahirupan.
2: Eta sepung teh.
1: Sabab saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh geuning angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan.
2: Ih, tang
0: timbalan
1: saperti anu karanapan ku ama ayeuna.
2: Cobi ulan.
1: Oh, anu karasa we, anu karasa geus mere beja memeh maot teh geuning. Ieu awak geus sagala karasa naon huntu beres ayeuna lemong.
0: Timbalan
2: rambut hideung ulan.
1: Buuk hideung ayeuna geus ganti ku bodas. Kulit cangker ayeuna jadi peot. Suku ampre hese dilengkahkeunana, leungeun oge ampre hese diobahkeunana.
2: Seueur nu karaos rupina mah sepuh ah.
1: Tuh, nanakeun hiji waktu ama teh bakal pinanggih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya meureun maot pinggaraneunana.
2: Dah, gantenna.
0: Timbalan. Aisyah nama ulah waka ama.
1: Oh, ari kahayang mah. Apa Aisyah ang maut mah? Teu bisa dipika hayang, teu bisa dipika embu. Tapi parendene kitu urang hirup teh genteng-genteng ulah potong.
2: Tuh gede. Eta.
1: Cing aya guna hirup teh pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup dibarengan ku beragama.
2: Gaya deui.
1: Ya.
0: Tenang. Timbalan kaulanung.
1: Sabab urang pancen di alam dunia teh nyaeta meunang tugas hiji jadi holipah.
2: Eta gini.
0: Dupi holipah teh naon?
1: Nyaeta hiji pamingpin, heulaanan mingpin diri, we mingpin diri. Mingpin hawa nafsu.
2: Ya, mingpin diri sorangan.
1: Mingpin diri sorangan.
0: Timbalan.
1: Ya. Kadua na nyaeta pikeun ngabdi sabab dina katerangan geus dibere beja moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian ti keur ibadah.
2: Kitu halimi
1: kantenan. Nya para catri.
2: Sumuhun pangarsa. Telepak. bulan sepuh.
3: Kek ama dupi anu disebut ibadah teh kumaha prak-prakanana eta teh?
1: Ai ngaran-ngaran anu disebut ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Eta ibadah ngaranna.
2: Leres.
1: Tah ulah leupas tina lingkungan eta, ulah leupas tina kurungan eta. Kalayan ulah nyieun rupa-rupa alesan pikeun mundur tina eta pengabdian teh. Timalan kaulanu. Heh, abe aya guna we. Ayeuna urang balik kana pokok caritaan anu tadi ngeunaan urang jadi pamingpin.
2: Da geuni.
1: Ari hiji pamingpin teh nya eta kudu bisa napak di sakabeh golongan sabab dina golongan ieu teh sok beda-beda paham.
2: Kan tenang.
1: Di antawisna heulaanan mingpin diri we dina awak urang oge kapan loba anu beda paham.
2: Eta geuni.
1: Di antawisna diantara na wae ceuli panon irung jeung sungu teh eta teh bareda paham tapi saarah jeung satujuan.
2: Nah kumaha benten pahamna teh teh sepuh.
1: Di antawisna
0: dupi di antawisna.
1: Di antara natenya eta celi panon irung sungut teh pan beda paham. Contoh nama hiji barang nangka asak.
2: Kumaha teh teh?
1: Ciri nak nangka asak cek celi mah ngageblug kadenge.
2: Laras.
1: Tapi cek panon mah lain ngageblug ciri na asak mah koneng. Apan celi jeung panon geus beda eta?
2: Laras teteh kula.
1: Pahamna. Cek irung mah lain koneng asak mah seungit cenah.
2: Seungit.
1: Tapi cek sungut lain seungit cenah ari asak mah amis.
2: Ada kantenan teteh.
1: Tak iya anu opat beda paham ieu teh pek hijikeun dina rasa cing manunggal. Tuluy eta sinangka teh didahar nepi ka jadi kakuatan.
2: Laras.
1: Dina diri nepi ka jadi giji kana awak.
2: Jadi tangan pengawasa.
1: Tah, jadi tangan pengawasa cing jadi kakuatan anu utama. Beh dituna di mana mimpin urang nagara teh cing nepi ka kabeh sanajan golongan beda-beda tapi cing saarah jeung satujuan pikeun nguatkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di nagara.
2: Duh.
1: Beh dituna.
2: Nah kitu nya lah. Sing jadi sapamanegan meureun wae.
1: Ya.
3: Timbalan kaulanun.
1: Ngan beda meureunan aya dina diri urang mah panon ceuli teh teu patonyo-tonyo ngan aya meureun aya syariat soal dunya mah aya jelema teh patonyo-tonyo teh paheula-heula neangan kursi.
2: Lah eta neangan kadudukan bulan sepuluh
1: nya.
2: Leres.
1: Beda na jeung mimpin diri teh panon jeung ceuli mah pan teu siri serang teu siri gorengkeun
2: teu siri omongkeun
1: ngan aya jelema mah di mana parebut kursi teh saling dedetkeun saling siku
2: saling omongkeun
1: tah lumatak lamun hirup urang dek ngagugulung politik ulah leupas tina agama.
2: Laras.
1: Lain agama dibawa kaduk kana politik kade. Ulah dipake meungpeunan beungeut ku saweuy lamun agama dibawa kana politik hartina teh bakal meungpeunan beungeut ku saweuy eta agama bakal dipake kedok.
2: Dipake senjata.
1: Sabab ari politik teh ieu di mana perlu batur kudu dipaehan dipaehan.
2: Tu geuni tega na politik teh kitu.
1: Numatak anu jelema anu berpolitik teh kudu beragama supaya ulah lepas teuing hirupna.
2: Leres.
1: Nya.
3: Timbalan
1: luyu jeung pamadegan anu dicekel ku urang. Yen ari hartina Islam teh salamet jeung saling salametkeun
2: sumuhun fungsina teh eta
1: oge sumerah jeung pasrah.
2: Deh
3: timbalan kaulanu
1: kade bisi diparengkeun maneh engke ka hareup meunang dipercaya ku masyarakat muncul di tengah-tengah masyarakat heuh beh dihandapna pisan we bisi dijadikeun kuwu atawa lurah.
2: Leres.
1: Beh handapna pisan maneh bisi dijadikeun RT dipercaya.
2: Kade ta RT bisi diparengkeun urang teh.
1: Ya. Numatak di mana ngabina masyarakat teh hidep teh cing pinuh ku wawasan sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
2: Leres. Matak pepekan heula ku elmu teh nya kulan.
1: Elmu tungtut dunya siar. Pek deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los ulah ti ama ungkul bisi kurung batok bisi disebut taklid.
2: Leres.
1: Elmu mah ti mana bae ti saha bae anu sakira na bakal aya guna jeung mangpaat pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Oke keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Wajib teteh kula nicara.
3: Ya, wajib teteh dengan ilmu teh. Leres kaula nun,
1: bisi ieu mah. Bisi diparengkeun, oge dibisi diparengkeun maneh dipercaya tukang jadi mariksa. Omat ulah beras sabeulah.
2: Ulah
1: dengdek topi, ulah nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun.
2: Ulah pamilih sistem.
1: Sabab loba jelema anu nyari hate dilantarankeun bener ti ditukna mah, tapi di mana disidangkeun kulantaran loba duit keur nyogok. Jadi eleh ka nu bener teh. Nu salah kulantaran loba duit jadi meunang. Tah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun beh dituna meureunan ceuk agama mah nu haram teh dihalalkeun nu halal teh diharamkeun nepi ka tega ngaharamkeun atawa ngahalalkeun kana sagarupa cara amit amin
2: kudu milahi mindalik teh
1: ya
3: timbalan kaula nu
1: kadek bisi dipercaya
2: leres
1: tah pikeun benteng hidup ulah lepas tina ieu manuk Garuda.
2: Tu geuning.
3: Nah, make ulah lepas tina ieu manuk Garuda.
1: Hiji lamang anu utama gerapek jadikeun lamang dina diri anjeun.
2: Gerah
1: tinggali. Dina dada ieu manuk Garuda cocokan ama Garuda Pancasakti gera urang buka gesok. Pancasakti pindah ka hareup. Kaula sawio cekap di dieu wae.
2: Ngageser ka
1: nya. Gera sok tinggali dina dadana. Gerat temongkeun hayang nyaho kaunggulan maneh teh Pancasakti. Heh. Timbalan mangga.
3: Sobi.
1: Para catrik.
2: Kula.
1: Tingali lalajoanan kumaneh.
2: Mangga pada ditingali
1: ku. Barang saweg nuju aya dina sadayana ditujukeun paningali kana ieu dada manuk Garuda ngadak-ngadak ngagebrai dina dadana aya cahaya gilang gumilang. Leungit cahaya timul aya gambar anu tangtu.
2: Iye ge.
1: Nurut cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang. Nurut cahaya sesekar ningwang cahaya